Sinita maso ka bi osa hurwa bi hurmatil qasim summa kharija sinni yaqfan mutabal manaija wa bi abi bakr wa abdillah sinni yafadan malatana wa bi sulaiman sinni kana